0: Hënqec Franz Schuberti, sol bemol major ex-prompte, opus 90, hamar 3, Friedrich Guldei Katërmëmb.
1: Gjord Ligeti, koncert Gjutakijev në Vagahëmbi Hamar, katërum e interkontemporajn ansambla, me në katër Sashko Gavrilov, Gjutak, dirijor Pierre Boulez.